Manawa maia, te putanga o matariki. Manawa maia, te ariki o te rangi. Manawa maia, te mātahi o te tau. Whanu, whanu, haramai te toki atahua ki rangi. Haumi e, hui e, taiki.